lima jaxal ma ñaani naan baddi ney bax lool warna ma da nga naan tok sa keur ba tukki dabla nga jog di tukki war ci fas muy dañal ma ci manni addu kalbe dabla ni la wacci yoon wi sonna so wacce lu wor la ray la jël li nga yor way njabot gi ko joy jabari teñ la lool amatul.